0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na prilazu desne cevi tunela Brančić smer ka Čačku, teretno motorno vozilo uklonjeno je iz krajnje desne saobraćajne trake.